0: Експрес на обича шија, дошират на њовен.
1: Ляг журмас, офр чендрас. Филоне ни јета ре, ветем њех километр нга чендра и шутетит. Аванти Резиденц, ње комплекс банесор и цили пърмуш тъжида стандардет пър ње јет мата мир. Аванти Резиденц.